0: היי לאפה.
1: קל להתו לקמחת.
0: כאופלה.
1: את הוונה סוחום.
0: מרתו הוואק.
1: מסיע.
0: איין.
1: מרמי הסל.
0: איין.
1: איין. לבית שלקה את ימנה כעזמת יתריתי.
0: קץ קץ.
1: שימת שלבית.
0: קץ קץ.
1: מסיע מוטובת.
0: איין.
1: היי, מסיע עזר הכל זה לרתום חמתו. Hobane Jesu bana ba se ba ba se nna ba dingi emuhulu u la fuya handa te muhulu te monna sna bana ya la fuya handa te muhulu o haile handa te muhulu monyu la pen ga bo gona gona re nana go ke ha gaitse ya gona enyane e be kholo o ba se ba tla go tla na la temmo o ba tla go le yena a a dile ka le roteng hape ke nna ka ke nna mo lo tsega a e mona teng la o so re tshwara han ha sa o tshwara han tle ba mm re se se le ntho tsa tseng a ka bela tse ya mala a pa ba lo tse tenang a ke a sa bona he ma fa lo na a tsena ka no go nngwe o go le ba tla ha ha nda te mo o ba tla le lateng hape le ha ha ke re a se se bile le matsa di ka ba sela a ke hele kampa ka jana val kampa ba re juwe ka ofe
0: wa wa
1: ka nete ntata na zinene he ngwane so hey hey ha u kwa ke sa ukuna ga tso ja tso ke sa wanga tso ba shile bana ba gona ka nete le bona ba ba ba mo rata ha hulu hulu hulu
0: mm
1: ka nete he mana ga la setse nne mona se
0: magatwa wak
1: hey mo siantsa re le tense la o sa o khoe bua o ka lentsela ka letsama lena lenthe e ya kwa lopa tsala ya ha o khutla ha o tloa mona o tloa so pota di fano ga se di le teng le motho wa di khemela
0: oho o nontso sebetsa na letsona
1: eh ya mme
0: o ntso thusa mentho tsentle di ratwa ke bohle
1: eh ya mme nda mentho tsentle sa di tsisa mona e be le se ke sentse ke longwa tla ha le sihla
0: oho
1: eh
0: ke a iutla tabena
1: a ke tlhoka ho tsa somsi
0: ke a o lewa mogato
2: a ke na se de wa runa tate ma se mere a